ska vara spånade, vad ska det med där och där? Muntagala kaskarie, den lekhada khajkirie. Muntagala kaskarie, bäschbala ta khajkirie.